0: Halo Begadang lapar.
1: Langsung ketat.
0: Saati Sunarti belum bobo.
1: Tidur.
0: Hah?
1: Baru bangun.
0: Oh, baru bangun.